0: Ni ana pusong tu ba hajam lanjo
1: do ne
0: ni na belang iya na la lo hata.